0: ni ese so ye de bo ama consequence ne kwoso nti chama asem na okan ne yi ano ho no mo a na na kosa wo se ensuo ho akwa twen ni dum so de ba na asa ba bi Uganda fo nsom e na professor Daniel Ahimfo Ochi wo se NDC fo so de nyina yi na adwuma no wonye ni yi this na Asante wo se meme hwemo efi Holland Holland den wo se wo hwe efi na Emmanuel Amankuna wo se ye de masini adwuma mo ye na na kwame akoko wo se mehwemo dendende e na piaga so se wo hweye efi achim asafo achim asafo en wo se wo hweye edi efi Daniel Coleman onso se mehwemo Kenya se na matu Jericho e na mehwemo fi Panin Russell Enin wo message no aba wo se edam ase super weekend news amode ebre yen abusua yemfa seda makel chako toothpaste wada roma enye wo homi ahomi yi o manframa pamra enhomi nwuni pa so na nipa no wo mfa ni kanchie enhwe wo esa asa wo de mframa bone agunu so kel chako toothpaste na beboa wo ama nka ye firi wanu mu eba no enye nununu scent na esen no so nkoko ne ne bi e wamwo no be yi ni nyina firi ho no de ama bo ne da fam ba bia ye ton provisions bi akwo no mo a ubetumi enya bi na DBS roofing sheet wada woroma enchese de boda so de osa wo ho a osa wo ho akowu ukọ splinter show the dan ye ne papa ye restaurant de nimhwe no a ehọ no mo a na DBS watena ye kese no ewo na enkran ha o se ye kumasi o se ye tamale o branches no wa biabie bi wo ho no mo a ubenya bi ato ama niema akoye ede amawo ebusia de mo asi aseda sono ene ye de emamwo na me so de yi aseda nkoma jagri buaz benin jom ene boabo akasi boyi anode maame me vis malaika ms1 ede me tumu live wo Facebook na YouTube nyina me so ye ama maame akua gengema aba betwa so eye asetena padwumadie ene wode betwa mo so me din ede akri
1: asempa fm
0: yadom jp abushia munyimfo ne na me famo insi

na me mbo brazier e di ade a me ma no se boba mo boxes e ya mbo brazier na ye den nti mo mbra park ne so mo mbra mo hia ye water community 9 e ye ti avana ye ji ne mu den pa e ma adepa me obolo ye adepa na se adepa ne ye captain o wo ji ne mu den modern goalkeeper ji na mu nyina ji ne mu enti me sra wo amba ti avana nyame adom a 30 years a memne nda wa ye ho memne na ye binti me sorry na me sorry so asempa fidie ni ye ndumu no ye di entertainment papa bi ene ebrew me nua bema obidum bie edukumi unu mse so ndi ojine mu dia oboa o entertainment bia nkonkoda edro bia nso nka dem ene ye be entertain mu ama mani age me amide jumadie nwchia me medin di beladi all rounder afi mi producer time chi eye abedi neko the dotman sansu na joel ene streaming ye live wo facebook me se nyame nhira na otwe senne ebese hia enwumre hia me wadom 106.3 fm de ndi odo ahomaso komo medamase nyame enyamukese bye bye.